0: lagune ngono.
1: Pisan kasih aja, ya dah. Ya,
0: yen aku kae
1: stop guys.
0: Piye to ya?
1: Kok yen ne?